0: o Jesu ya tau ole pese fa mai ai ia le proclame areto ole ole ne for time folk to lima bino tolo tolo tale ole tu la e fito la sus fruta su uni o ane bela tu purene ia su tau sanga mo vai
1: le sole tau sanga ta si iva o tasi ia ole so na saini ai pepa mole ele ele lea I le vaenga lea One Tree Hill po maunga kia kia lea o mai le taimile nei o ta ua o Cornwall Park. O le whaingoa ina o Cornwall Park, o lo o whaingoa ina I le Duchess and I Duke of Cornwall and York. O le taimitonu ale na, o lo o yaile asia singa le na Prince George and Princess Mary I totonu ni usila. O le ala na alai, o na whaingoa le vaenga I le ele le na Cornwall Park ina ia whaamanatua I pea fo iola o suafa, lea na avea ma King George and Queen Mary of Britain I tausanga muli muli ane. Tausanga lua afe, male lua American Idol na amataina e o mai lava foi I le nei vai tau. Lua afe male iva whaalawi lua mai e le World Health Organization I le taimi mua mua le pepesi ai o le swine flu. Ia, ma onisi foi nawa ingai mena tupulene I aso I tausanga o mavai.

0: vale malo le foi o mai tanto de nei chai ao a e a manuia le late malo le on sai a o lo tu mau de pc tele o bang o wala a fa pena foi un otado highways lau fiolo le mai pc mau se fur valu le malang mai o green height yo so mai le tua le link mai se fur ono ma nei la flow di le ya link mai se fur ono la fo ma nei na o around Ponce Villan Western Springs got Bawanga buying a city bound Sfurono la polo kamale devang ra tayo afa mai lo se folu around Dominion Road on ramp southbound polo kar nevang ra tayo pasi mai lo one hanga ma neya pasi mai la papa face polo kala titi la pasi mai la papa afa le malanga mala valele mo mo mai fori malanga mala valele lo sur a polo ka fori nevang ra tayo fa wo mai southbound lo se folu Massey Road, Face Poloka like Titi, Fabina 40 Puni Road and Lambie Drive around Rainbow's End, but the link of Soundbound, Los Fulu, the Soundbound State Highway 1, Face Poloka and Nebang or Tayao. Around Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Paint Road, City Bound State Highway 1, Lafoy Poloka and Nebang or Tayao. Now, Fiona Lomal Malangamai, Oi North Shore, Nebang or Tayao. Around Kumel and Fenua Pino, Kikiloko, Mumu, my Foy, Lungan Allah, Walla Nate Time on Tayao, after Bale. Malo level foi malo on sai ele dei tai up on to ala lo malfa natu ale por kala mel malo le tai out ready sabo sa wale mu oil of a foi na tabal sa wale mu pase solo tonal tabal lo fa foi na mar sa wale mu tabal fe so se banga wala lo e ole ai malanga de nei aso olo o yo a ao
1: thank you for choosing clickx

0: fia ma vivi e se ba fa tai le tu pa ba jol pa kalbe le mo ol ne fo chai mo le chai ao pa ta fiti fo ne ole tu bla dangar sun fa fenga inga so li lo longa yo su ma tatu pa kalame pa le nganga le nai lu tau mo fa ma au dau sa valinga ya ba se fo tatu fo longa pe ona ile ne va ya so vi ia le li fa tai le tu pa wo le no ti fa fon fon ai mo fa no longo ai ia ile upo le tu pe ona tau mo tau winai tan tau Leo fatta si bali sugo lipulo il tatu company o le mbeke kas. Ma tatu fatta bali malo si il sunga ya tuxia. Wa fatta tu no tatu wa tu le tao. Talo fatta tuxia malo si fo bonia lita fo.
1: Ya langi ma sa fila sunga li fa sala ya ti na lipulo tal tairo ta su kalame. O le fifi mai ya ma fo pa fo ana sabo. E ma sa fi ki le bunno tatu wa tu no le nei tu la le. Ole tao fa malo se fu ma via fa malo le usua ke tia.
0: Ma lo se fo monia to ki sia le tia au fa tai vi ele li tai el fa ta fito nga luenga ya o fai fu si pisi ol tatu tau tuan me sili matawa o nai pisi ol to chelo le atu olea nga ya tu ya wa fu sa idio na latu tavan
1: ya sa le le la sa nga ke tia yo e ola fa tai la batu si mo mo fa tai sa pa ole lang yo e vai e na ilo e ta ke tu e pelo il mo nu le ni tai au ya ola na pule lo somba lan pule fa so ya ti na tu ya ke te ina me lo so i pu so i pu so ta tu tu pa pisi mo to ola ya le ni wa ta tu pelo ye ili langi matafi yo e a fa malo se tu mo mi fa malo ta wa ta ya sa le la ba sa nga ke ti ya ole fa tai la le malo la tu no fa ngol to tu fa ta va ta tu fa ta bali yo e le pitu ki le na ta wa ya ta ita nei ya man tu ko ke ti ya le fo shi ke malo la tu ya e mo mo to fa so e le pa ngu nga nga si metafi
0: ala yo
1: ki ta la ba ina mala mala man malo la tu ai le pai pai ngwa e pai le ta bali pele ai
0: Ya tu tu la mamar palo alo tia. Mari ye tele vanga lo e ta umo mo. Mo le mari foi le. Mo mo tatu wa tunu. Vanga u mala ba le sainia pepa e ta tau ona la tu monino yai. Ya ile vanga tu pe male vaenga, male ai tu, male tu. Ya fa tu asaini lo la yele. Al melo ke le ingo e yo e ole ole olo olo sa ili ili. Olo sa ili ili ya male si me ole tele so sani foi le tinamar fa na ya tu pepa foi ya wa fa tu mu.
2: I'm going to go to the house.
1: Yes, I'm going to go to the house.
0: Va con le balu duol. La sa un kilo kilo le balu duol tayao. Donc la sa un va va e se le balu duol tayao le mero boye. Oh.
1: Ya a fo ma tono final malu duol tayao il mi pensa che tu si tu si poi le era poi le che tu lo ngal pa con ah fa ma fan fan le tino la toia a le ai ai me le fu mai de tayao va ai fan ma tono fio le le a fo ngal wengal na to tuo. Ya ole malu du le se le se me le pito si den le malu du e mo le fa malustino e malo se poi poi le tenno poi lunga ta pena mo nga benga allo le mai mi poi le le papai pai ele a poi le ta o mele sama a bolle le tuilunga e ma e ma ma ele le winta ya poi e a mo fie foi le tuilunga a e fa fa ala mata foi le le le tanga ta pa fa pela ta pena ele penga benga ke tia
2: tanto dunga na usi tanga ta tong sia fa mai pi si dia la tuli tau malu lu lu tau ma fon fanna tonunga na ni stangata ai sa ole leifu ide pi si dia tu le hala le malu ole tayao ia dai lo le mafon fan ia ese ese tangata la tu
1: Yes, I will lay up. Matongo field down at the Tomalubu. Ah, it's too late. I fall it and I'll tell you so you buy for you. Therefore, I will tell him about the Chintana Tobia.
2: Yeah, Bacaca for you, Afi Falusi. I know.
1: Yeah, Pai maluna se o patrão assim pede lá para Samo, não faz com anga e se o povo gosala, ia, depois ele ele ainda, ia, ia vai, ia suanga lá mal ato ia bater, ia fazer ele para ele muito no tanto assim ele nem tudo lá ele saia, ia, faz malu se fuma meu faz malu tá o ato Samo, o filho lá para o meu menino passa lá um papis nisso tu fala ele que lope, tu tornou antigo, tu tornou Samo, tu tornou se tuiran manua, ia, ganha se firma ganha falta e falta lo falta di pa iya mawaluna ro ta to gachu perina la bosamo yo na tulang na palupe al termine ya na uchi people de malu ta to gachu ya ale iso la sheni e mafaila mo na faila ta lo sanga pe na fa ngalo passport e pa yela ta lo sanga ya fa pe po impa nga po ila sheni mai chis yo ni si tulang na to ya yo fa mama abe ngala ba le ta ko falta ba le ta abe pe e mana tua e ya ta to refer fee yo e mana tua le refer fee la le omega card. Ele se tu pe fo ele le papo po idu mali ta volta vale le ai samua ole refer filia tin pe fo mo pa po pa pe ole este se me ai pa fita ia is just a piece of token it's a piece of token to say thank you if I'm going to to ale ale o make a cash ale tu pe la tu iso so me la tanga tu inga tanga le e o na inga le pisni tele tu o ir ma o pisa e o na ia la le pa tinua le tu langa la tu e pa ta ile pa ia mo no samua. Yeah, if we are in or not to refer fee, you know, to lava on the family, to lava to finance. They are feeling much love society, valid work, feeling with fee or that to pick up. You need to lava, Pap City by and Paino, Pama Lama in or Jeffon, Yalim Paino from Salachi to do not to pass along with Papi City for Tabine. Tolu to Sanga Matuja by Elusa, Listalino Lanta Valley, Tolu to Sanga, Elizabeth Tongi. Sevicina Lanta Valley, Tolu to Sanga. Facino il tato faltavale, fai fu il tato faltavale, tenare fu il tato warner picket, fai fu il tato faltavale, molto lo sanno mumulo con calanti. Tamo, ya, io vado ma tu mo fio, lea fa mamma venga ya, ti oe, a ti tiro, a ti si lei fu lo sale la fantaglia, a si pela tu pelba, o le lua, il tuo waffe, e io in una le pitu waffe ti penco la televa la tavale. Tu e tele la tu pe fa salmo, e ta fa ma in altro tu al tato faltavale. Isi tu la materia tavali pa ilau pipili ngol tato skulua no foa, family bench, se pu tasi no foa, se kulu no foa, ibo no foa, to yora hai eis ma tato ni sen caravan. Na po tu pasolo maila, ia I tato mini bench, tato to yora Valfire, to yora Alpha, ni sen Serena, ma tato Master Pichi, Master Piante. Ia, ma tato piki apu po Rangers, to yora Hilux, ni sen Navarra, the Dr. Mr. PC Triton, Papu Piki Apuyo, my own material in the Kulanga. Yamanatuo, Katu Tabali. Tawanga Lunga from Malama, and my file amount to Maita Tabali accordingly to pay a mafai money finance. I would call an issue to Lama from Malama Tom Sien, Missy to Lama has to remember Talamai Aoi, the Lucial Cabin Stripe. Lucial Cabin Stripe in a Papa Territory, but Kal. And now for you, Papu Nabala Aumai, that's the poly or Oiva Lua, Pitu, Lima Valuta Sugo, Oiva Lua, Pitu, Lima Valuta Sugo, or up to Punfebai or Watasi, Park to one no Lima Patasi or Watasi, Park to one no Lima Patasi. When you tell a person of Sanga Samoa, when you let you are also Finangalo Tia,
2: right?
1: Our lamento to know that's what you know, Emerton Day, but to Papa Sufia to Eloso Tia.
2: After the general song to Xiamal Tatu, the pot in Levy Table only Manuia for the SOE former Earman Wea, the Belawatelo Tatu, Lavalitula Sumalu, Sumerfa Fonga, Turfa Salawino Tatu, Talamisamoa.